0: Thank you.
1: На първе. По железни цести 180 лет. Документарна радиска серия об 180-летници първе железнишке повезаве на Словенска.
2: Железница е пришла к нам 1840 година, 2 юния, на Бинкушно неделю.
1: У подкасту Радия Марибор. По железни цести. На RTV 365, сплетни страни Радия Марибор и на ваши книжници подкастов.
3: Всяка пот има свой зачетък и конец, а най-лепши дел е умес. Словенске железнице –